0: ngene ora enak esek-esek e.
1: Pas esek-esek njaluk esek-esek. Ini iki wok-wok biasane.
0: Ya wis berarti woke diesek. Iya, Cel.
1: Coba kasih esek-esek woknya. Yo.

0: ngene ora enak esek-esek e.
1: Kasih esek-esek njaluk esek-esek. Ini iki wok-wok biasane.
0: Ya wis berarti woke esek. Iya,
1: coba kasih esek-esek woknya.